دے آئی پی ایس بننے کی خواہش کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ ایمانداری، حوصلہ اور ذمہ داری کا احساس بھی ضروری ہے۔ چلیے، خواہش اگر ہے آئی پی ایس بننے کی، تو اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محض خواہش کافی نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل محنت، نظم و ضبط اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی پی ایس بننے کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن یعنی یو پی ایس سی کے سول سروسز امتحان بھی پاس کرنے پڑتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے امیدوار کو مضبوط تعلیمی بنیاد بنانے کے ساتھ ساتھ جنرل نالج، موجودہ حالات، تاریخ، جغرافیہ، آئین اور دیگر اہم موضوعات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کامیابی کی راہ میں کئی مشکلات آ سکتی ہیں، کبھی امتحان میں ناکامی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، کبھی محنت کے باوجود مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا، لیکن ناکامی کو منزل کا اختتام نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناکامی ہمیں اپنی کمزوریوں کو سمجھنے اور مزید بہتر تیاری کرنے کا موقع دیتی ہے۔ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو بار بار کوشش کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ آئی پی ایس بننے کا خواب دیکھنے والے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ کے لیے ایک مناسب اسٹڈی پلان بنائیں، وقت کی پابندی کریں، معیاری کتابوں کا مطالعہ کریں، اخبار اور معتبر ذرائع سے موجودہ حالات سے باخبر رہیں اور باقاعدگی سے اپنی تیاری کا جائزہ لیتے رہیں۔ جسمانی صحت، ذہنی مضبوطی اور مثبت سوچ بھی سفر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑا خواب وہی ہے جسے پورا کرنے کے لیے انسان اپنی پوری قوت صرف کر دے۔ اگر مقصد واضح ہو، نیت مضبوط ہو اور محنت مسلسل ہو، تو مشکلات راستے کی رکاوٹ ضرور بن سکتی ہیں، لیکن منزل کو ناممکن نہیں بنا سکتی۔ آئی پی ایس افسر بننے کا خواب صرف ایک عہدہ حاصل کرنے کا خواب نہیں، بلکہ ملک اور عوام کی خدمت کا عزم بھی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں موسیٰ سامعین کے آپ کے اندر بھی ایسی بہت سی خواہشیں ہوں گی جسے آپ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہوں گے۔ ایسی کوئی خواہش اگر آپ ہم سے ساجھا کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھیں، ہمیں فون کریں، ہمیں میل کریں اور بتائیں، تاہم آپ کی خواہشوں پر مبنی ایک پروگرام ضرور بنائیں گے۔ فی الحال وقت کا کارواں آگے کی طرف رواں ہے، جو بتا رہا ہے کہ اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہوا ہے 10:32:20۔ اور معزز سامعین کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام گھر ساس چھیڑا، اور آج کا موضوع ہے یادیں۔ یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، کچھ یادیں چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہیں، کچھ آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتے۔ وقت گزر جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، راستے بدل جاتے ہیں، مگر کچھ لمحے ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کبھی کسی خوشبو سے، کسی جگہ سے، کسی آواز سے، اور کبھی کسی پرانے گانے سے اچانک کوئی پرانی یاد ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کے سفر میں ہم ماضی کی گلیوں سے گزرتے ہیں اور کچھ خوبصورت یادوں کو، ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یادیں ضروری نہیں کہ خوبصورت ہی ہوں، کچھ یادیں بہت تکلیف بھی دیتی ہیں، لیکن وہ یادیں ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، ہمیں انہیں کلیجے سے لگا کے رکھنا ہے، دل سے لگا کے رکھنا ہے، اور ان گلیوں سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو پھر سے محسوس کرنا ہے، ان تمام جذبات کو پھر سے محسوس کرنا ہے۔ اور اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، چلیے ایک خوبصورت گیت سے۔ فلم ہے یادیں، شاعری ہے آنند بخشی کی، اور جسے موسیقی سے سجایا ہے انو ملک نے، آواز دی ہے ہری ہرن نے۔ فلم یادیں کا نغمہ۔

ہے کہ انسان چلا جاتا ہے مگر اس سے جڑی یادیں نہیں جاتیں۔ آج کا یہ گیت بھی انہی خاموش یادوں کے نام، فلم یا البم یادوں کے موسم سے، شاعری صلاح الدین پرویز کی اور جسے موسیقی سے سجایا ہے آنند ملن نے، آوازیں انورادھا پوڈوال اور سریش اوبیروائے کی۔ سنیں، دل میں پھر آج تیری یاد کا موسم آیا۔

آپ سن رہے تھے سلاطین پرویز کی شاعری کو آنند ملن کی موسیقی کے ساتھ انورادھا پوڈوال اور سریش اوبیرائے کی آوازوں میں. فلم یادوں کے موسم. جی ہاں, یادوں کا موسم پھر آتا ہے اور ہماری آنکھوں کو پلکوں کو بھیگو کر جاتا ہے. اور یاد اگر خوب اچھے دوستوں کی ہوں, وہ پرانے دنوں کی ہوں, بچپن کی ہوں, وہ کلاس روم کی ہو, کالج کی ہو, تو پھر یادوں کا یہ سلسلہ کہیں تھمتا نہیں ہے. دوست بھی ہماری یادوں کا ایک خوبصورت حصہ ہوتے ہیں. کلاس روم, کالج, ساتھ چائے پینا, بے مقصد باتیں, چھوٹی چھوٹی شرارتیں, یہ سب وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے, مگر ان کی یادیں دل میں رہ جاتی ہیں. کچھ دوست زندگی سے دور ہو جاتے ہیں, کچھ اپنی مصروفیات میں کھو جاتے ہیں, لیکن جب کبھی ان کا ذکر آتا ہے تو دل کہتا ہے کہ کاش وہ دن ایک بار پھر لوٹ آئیں. اگر آپ کے کسی پرانے دوست کی کوئی ایسی یاد ہے جسے آپ آج بھی مسکرا کر یاد کرتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. اب اسی احساس کے ساتھ سنتے ہیں ہمارا اگلا نغمہ. فلم یادوں کی بارات سے شاعری مجروح سلطان پوری کی, جسے موسیقی سے سجایا ہے آر ڈی برمن نے, اور آواز کا جادو جگایا ہے لتا منگیشکر, پدمنی اور شیوانگی اور کورس نے.